0: Как що ви прийшли до Мінська?
1: Я люблю вмисло до цього. Реаліція то музика або малювання. А тен час су прийшли молоді німці з плана з Гроніво к нам на виступ до словакської. А потім сам слышала, що вони німські не співаю, але ніяк словянські. А кобела йо там собу співа. По тій програмі йо тайге змакання, молодосні наші, а те гості, сме převедли, а там сме си адреси вумінили, як се то готую м'язи молодосними. А потім сме се писали, а то шло, але то йо вели. Час прешло, доколи аж ми сме се зазнаїли 3-6, а потім 7-6 сом до Німської. Прийшла до Рогозні, а пожді до Кожебуса.
2: По таким ви що зазнали там вашого цвейка, то я дітлів Кобіла.
1: Йо.
2: А як йо тен Кожебуський цаспен був?
1: Бо я сум го вели прияшелу намакава в Сербах.
2: Přes Ritz také?
1: Také přes Ritz, to tak češko nie bylo, dokud až já jsem slovaksky také povedala. A také přes tu mentalitu a já jsem se v serbské už šuli, ještě do toho, až jsem tam živala, jsem se velikým dědecuva a domacuva.
2: Co vy to rozuměli, tu dolnosasku Ritz?
1: Jo, na každý pád jsem rozuměla, ale také například kněz Vrobel ten cas na šuli, abo kněz Pička. To oni jsou také česky mogali a jo, to velikým příjemné bylo.
2: To je bylo saské rošo, jo, na vůša šula, pen bohošo busonic, ten džín sa ještě na dolnosaské gymnázium. A vy jste byli vedku Barka?
1: Ja som od 5 a 7 razet byla odkupováka na tej šuli.
2: Jo, a tam, na tej šuli, jo, také byla jedna kulturná kupka, taký spiv, nie to tak spúšim raz.
1: To jo, ta spievaná kupka spievala Stojí ta lipa, a to jo se mi přece velikým spodobalo. A z tu spivnú kupku my sme gromadne byli ve Bulharskej. Dve neželi. Tam sme niekotare vústupy mieli a miazi tým také ten spiev.
2: Jo, to je ľudové spiev, to je stojí tá lípa ve tom dole. To je tá spievná kúpka, nikažný rozšerujený rúžie šule v Hošobusu.